0: Masan go sample the ní rinishin an as atacha ganamara agus dean gidean cha chiaga di laaren hea cha kaita sa veid gar shanach eid olum iad o gine egin ili
1: sa
0: beidr an ei gorta tan rod an sa ní rade hasi
1: an
0: trubla da talais ba chiar gidar hi stadas egin an o gine hirud egin fwy sa noclod pe stadas toge ach ni anna si da sin hachan si adan skilar fa
1: sa
0: beidr gul gil oor
2: es gynim gur eir dan egin o ngayn tachturum sa vi se garagon vidr garagon ma yaga rain an nidachish no rain an edachish rain an edachish glam chile a rain an nidachish no rain an edachish agus hon son kli a lean a sajni kad da gletar an sa an rain edachish no rain edachish an rain edachish glam rebez ni hadoche an rain edachish rod kert an rain edachish glam rebez zola Mér veginn agur gomachra os nú leið henta byrja að hantus að fáum þú fyrir gæl njú
1: Kanónu hæsta gæstin sem að hættu sem leiðan trektis
2: Ídjáhæsta
1: góna ég leið hér agus en ræðin Ídjáhæsta góna ég leið hér agus en ræðin Ídjáhæsta góna ég leið hér agus en ræðin En hér hérst er enn sá díltamach Andík fíið gann bérla En hérst er enn sá Tarðu degin Jósef
3: Díltamach
1: Sold
3: out Það sé díltu inn í hér fáku
1: Í og húnir
0: Og díltu
1: Díltu
2: Nú
1: með Ég myndi plæði að makka með hér Það er ekki bíinn Nær ég finnst að bóðu Súli að lögi Bíinn sé í mig mag Nú bíinn sé í mig mag terim Það bóðu í mig mag Það er múdir maður Bin chi tidim. Da hi mi mach no wo mi mach ha gish hiose de
3: tedim stohi
1: tedim
3: fekerum
1: ja ja no i bege go bad trochel gi har ta ni mi mach tedim nil sam
2: tedim vi gune
1: ja tedim sa ni mach komo dir ei shin so ta shi bena ye khibe dielta van de menres ker dir ha ker gas gara gara mit smedig fi mit der fleische han na rute mach sam ta sam Kechir í dætum rána feflei og hér sér léttir í stæk að Klausan amikins turpmissir tamuð rúti maður hæs ám Mér rúti maður hæs ám frásin Agus
3: Rúti maður hæs petrl
1: Rúti maður hæs petrl, agus maður sýndir Rúti hæs petrl Rúti hæs petrl
0: Rúti
1: hæs petrl Rúti hæs petrl Rúti hæs petrl Rúti hæs
0: petrl Rúti hæs petrl Rúti hæs petrl Rúti hæs petrl Rúti hæs
1: petrl Rúti hæs petrl Rúti hæs petrl Rúti hæs
0: petrl
1: Rúti hæs petrl Rúti hæs petrl Rúti hæs petrl Rúti hæs petrl Rúti hæs petrl Mae hwyr ti'n mach as banyan a hwyr ti'n mach as siwg sy'n oes te
2: Iet yn fe rwyta as banyan
1: A ni
2: ddier yn gyn rwyta mach as banyan Fe rwyta, rwyta siwg cyda
1: Aha
2: A ni rwyta siwg cyda
1: Cawn ar y cwch na mwyd eisiau Caliwa versus was eisiau Agus ddier yn teisio Chiat me gyr enni fi Y chalter Það er spesjóli gúlinn, kæði hann ekki, þess að fyrst nýja kátir, en við kátir, þann dara það, nýja fólóttu það með að sjækna ekki að fyrir gulba. Hjátt með ykkur enni við að kátir, kæljúi versus vásu sé, og hálflegur að skanna mara, hvað var ekki að segja mann letur sjók hann að vilja enn sjóla orða. Hjósef...
3: Það kæljúi, Gwyr eir y chael ys y tîr. Gwyr sydd gynna edir i elwyr yn gwynnu fe coelt ys ys yn gyro anam coelt ys oedd i mae sy'n gwrs eich bod yn neimri a chyd eich
1: A bydd eich yn eich i hos?
3: Gwyr eich yn cynnal ced y crwys yn nhw, ni ced y crwys a ced y sagart yn fawr eich yn ychol plan yn fyrin o'r i hynny gysio.
2: Cae me bo, sôl y dwrt, nili sôl

0: an tas nuair na capil. Rásin an dhaingin ar dhú?
1: Rásin an Valen Taggart.
0: Ah.
1: Well, mér dhá sem sem ég rásin an Valen Taggart, stóðu tímpað en ég ég að tjúkha hér lár ég búið að Valen Taggart er rásin og sem taggart við pókum og rásin kæhæði Israel.
0: En að hvitt?
1: Kæhæði Israel. Ach, við slá ég en Valen Taggart er rásin agus við Michael Lovett, hann sann ég svo dægan var Jacky er kab, við ég gæstna korn sér svo dægan. Agus vík sér rás, hvað hætti ég að Agus við sérna gastuninn anna ógul rás. Næða sér fyrir sér en meina dæk slán og neðar. Vík sér rás, kab, bí bæg, penna milli sinn sann sannim sinni hún sér dæra. Sér sér sér bæg ekki hæg.
0: Palamínu, kjá?
1: Palamínu, sér enn annan minn sér bíði. Palamínu, sér enn, eirinu ógul annan minn bíði.
0: Mún kik að sérbúl bí gæl.
1: Já, sér bí bíði. Eirinu ógul annan minn bíði. Vísið sér rásan. Sóðan og hann okkur vóginn vini í Meribits, ég trók þessi að það kælinnis, í símar Jackyri gappó, hann. Akka, séðatibí rásan að gappó og hér maður ég mælum vullin dálun að blæhartís.
0: Bælun að kili brikki?
1: Bælun að vullin.
0: Bælun að kili brikki hugti ég sinn fæðan?
1: Bælun að kili brikki. Séðan að tibí dálun að blæhartís finn að rásan að hér maður ég.
0: Hvað vil tala um að blæhartís, Johnny?
1: Er det sådan noget? Der bliver der bare en bølgen dyr.
0: Er det morfader?
1: Ja, nej. Nej,
0: er det
1: morfader? Nå, hvad spørger jeg? Så kan jeg gøre lært for det sådan. Hvor har du lagt klæden på godt? Hvor har du lagt klæden sådan han
0: tager? Hvor mange sådan noget?
1: Ja,
0: er det rådte farlig?
1: Gurs bra han sådan tager.
0: Ja, tager det vel.
1: Tager bra det vel. Sådan er min rådse når du er. Er styrke på den tager til. Agus, i kapo rådse ikke, men ikke med han som rådse bøg.
0: Rev.
1: Så tager han hel. Nil tjekker, hvad er sådan noget fad? Kanida ile bokuy kapı mahalleşmişi. Agus bir şey diyene göre bile koma gol. Niye bir şey kanıya koyak bileyen. Böyle hani fer kapı yağıtı huhu aknak bu hem feri yiyiyi. Var bir deri u diyen de yasla yiyil. Hürük şeye nere gidir iknak. Bir sıkıtsın göre burada yine inti. Ah ne yıldır ne hala şey kimadır hani kapı. Bir şey de o malin gülün güminik.
0: Sıkın sıkın yıldır yıldır yıldır
1: Derude nachtere, imidere, ma vi mir nach Rasch hinte. Aber wir schien bruch mal in Buch schien Rasch, und gönien was, was, du sah auch hier, nie Buch schien Rasch, ne her. Ach, da weder, ich hasste, und nie mehr kurz hasste, und was, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
0: ne, ne, ne,
1: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
0: Sér að gynnum sem aðra að við skynna rálega, nára veginn sími ginn sjána gráum en ekkur snar rásin og síð skynna sjóið í heiti skynna
1: Hvortast
0: að með að gísa að snar rátið sér?
1: Við býnum eðstana að það på oss, það dýnum við leilir bara kappalið hvað það rásin og bróndan. En það svo hæði við rásin og kuttuk og koma og snar rásin. Það annað eða við dýnum við rásin og kappal.
0: Þegar.
1: Malo he rasna kapo.
0: Aspre aspre alo he. Fara vunan dina frensima kana visar. An shana gramutsa.
1: Medi haro atium lat me vunan kapo. Gavol kiyana ge enah na kapo. Enah balan khal. Malo khal bishe mili gulu. Onda efsa da onas kale ki evlaru yab. Ah. Madin so vi parkana gus. Vi perana gus. Niski da shachtu gudu gudu gudu mekhen tam bulhi ge. Sen libi yana norsin. Ah. Hani persöle bir mahkıyı agız niskiyle şaşahat. Robaydan agız bir gayağız bağıştı. Hani bir pühinistik sıpahı kebe deskiyle şaşak. Şenki yıktım hani yara. Ne yedik ne şeyle şun böldür şeyle. Agız bir derece nayanak melen kuala sana mah aşkı yıkıştak. Kıh hanus kuala.
0: Aha.
1: Mürçün.
0: Ah ne de tanık ruvata sı dayan? Hayda da dön
1: tü. Taşı takıyan dayan o ne diyeg. Kerulada çoban ne diye ki çok hoştu hani ya da yanık kapısı dayan bir kapı fırça kumaşı dayan nörsün.
0: Diğer diğer kremiş kaga.
1: Diğer hoş çok hoştu hani sen dayan. Agus bir kapı lavasın sen dayan agus ne hem diye tamam bilen tanı yavu tara koro ko fırça le koro bir yıl bidiran. Ahare pan dayan iş brondan. Fiyahın teri yanık kapı niye yanık kapı gelin yanık han ahare pas teri maragan uşa kaykiyiz. Sen marag hani sen sen tayna han enak traktör.
0: Se
1: hani sen. Jele ahre ge say ol jele nahtı ge duhi.
0: Smu da traktör ze vina na dan.
1: Traktör so pa da ne şilen kapalı pişkin ne şugut.
0: Rodele gramı da kainter na father tam da hertma so muyler.
1: Oşa
0: anar kapalı beş.
1: İşe şinin iş in his daughter, you know, she named Jackie, be a couple,

0: agus sean nó agus éiste díine tá cuma go minic nó díine nach chumann cheanríomh gotí go dtíon bolta seo a níana sé an difriocht mar ní moltúireachta tá an is pléit an níos mna taide tugtar moltaí beidir ceach go leor beidir focail a chun teanún siúd ach ní chumórta sa is cinál cearlún well cearlún sihir duine agus bíon anspríomh bainis mar Bíon díine go focal náid rígus, bain focal leas náid rígus, mar sin rígus, bíon anspríomh bainis. Ní mé cínse inis cimid in tersta fi lohar éid, ach mar ní veis ní égadí te hínis a hagan, ach beidig gul díine mun a gulis acob, go beidig a hínis a hagan ín spriggáta le da írat sa vers tehadach. Is kumma chéad a hén, mas bíos a filiach tae nú óra, nú dán, nú agus burtu nú lúbín, glanc fyrir leikjóna bækup mennir hafðu sér.
1: Gí en búntaistu vannis eða ginn að leggan að mæksin er í gjörðan og mátt jæsig dýna múlti hórtis veg eistugt sa plei þess mér sin.
0: Hún búntaistu múlti að vannis þá hún að sprekka tja dýna lehi gæl skrifnirrikt og gæl komadarrikt maður nýjan er sin það að jæna fyrir lahar nýjan er það að jæna nýskas vi sérst og hóttu dýna og stann eichu dýna vi gæl jóra plei lesi ginn ámsin Sjöðan æm nún tjórikt að hér og nágu spraka tja dýna lehi písa fylíkta nú dán nú óra nú pérut nú fyrir hann písa prós í skrif skeil ekki nú við kemur sin sinna gætið rögt að það hér og gætið sjö að það gæri hér kynlis menni hér var hann smýni við hann og við sem ég alveg hann eða smýni er hann ekki eins smýni þess að erum skallist þegar en ég hann sér fæða tamal og það með hann og hann kom með hann í blínum vana það með hann og sin var að hálfið spyrir bænum anspríjas bænum hulugan anspríjas en að reyri þinn er bitt hann sin vil feðin skrifnöyrjóttu nú fylíkta nú hefði geta ekki nú ekki is feðin að kyrir stæk og má hjátt nú hefði bein nach vilja en vasa bísa skrifta og nákvæm sér stæk ná makkvæmt beð dýna lána í jörgislet það sér sjunga maður ný hann fyrir einu fyrir písa skrifa bæn ný kjart skrifnöyri hann er einvalg í stóilu margur
1: Vil kurs nachholen när det inte kommer så vitt här?
0: Ni men andra rollet, Elvin blev fyrdnyrk. Från att det inte kommer kommer också vi nej, men så gick vi gillorande. Jag plejde sin all inköra. Ta rins din åga bidde det plejde. Jag betalade klantjoge, rösfil, plejde. Ta brannach hér er ekki að rúa þá litsum múlan þá með nýn lóttlæn pleirir Begur við kopið þinn eða náttúrulega sjöku vissnið hægt að bliða hægt hann kín agus sjöðu að náttúrulega bliða hægt hann kín með þeirra maður þegar ný leinir að þú ert breyhært ekki gjörðu ný komur til að segja just breyfur þið hýhör agus þú eru máltíðrýtt maður hæst þið máltíðrýtt maður þess þú eru máltíðrýtt þér er lett með þessum sá sjöku maður ach sjöku þess múti hérna þær reyna na nacht skrifin sé na gumin sé de chapa na gulle rode skrifin sé sag ma ni tschen vier man sich has is so mit in römische kantlober augustinelle kantlober skar bitte peace wie dient hat ob gelerei agus Maluga bagalidae, agus ta siad beidio cwyd eich o beskrif gliwr ni eisyn, hwnse. Agus siad o'n cos ceid yn siad. Dwi'n diolch yn gyda'n cyarno ma siad gyda'n siad sbrago gwyne pan o'ch yle par. Beidnach ni'n ychydig yn siad cyarno o'n elu nhw peir elu, ach o'n smwta o'n, smwta o'n smwta o'n sa'n sfar.
1: Bygur i mwyni'n efecw?
0: Mwyni, gydirach sy'n ei, mwyni'n efecw bas da pein, agos o'n rwyd ychydig ma'ch yn siad y masg dîn, agos y pleig yn eir, agos ma'n dweud beth yw'r siad multi, ni fe un y coen achub na canwas achub na ro tresyn gwndon nhw, na dda bach yn, ni hordd o tresyn, nes tyw'r multi gwyt, agos pleig ar agos. Bwyn ar an, bwyn ar ddwach rachis, ma'r bydd an sbrig an fleir, agos
1: Mae'n siŵr. Cwys i'n mynd i gyda'r leidio hyn i chi'n nachwyl yn yr ydyn y cwmwn nhw, beth ydych bod e, gwych chi'n gyrra hacht rhywfi ar y gweisio?
0: Cwys i'n mynd i ysdo hi nachwyl yn sort rwyd o hord o'n nhw, rwyd o hosog o'n mawr o siarst na siarlis na clygna ffala, wad o'ch yn gwych chi'n gwych chi'n lleg byg o'n siachos mae'r fi agos Cwydig o'r sy'n yn cyrraedd yn siarad i'r sbrag hwrdd gyrin i'n mynd i'r. Ni hannon e agos cwydig steach ar chymwyrtys. Ta sy'n sy'n difriwyd ar chymwyrtys difriwyd. Ta'n cyrraedd yn lehi mwyni yn agos bwyrwch yr fwy the good to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm

0: vi anor le to mochechte don tauchi e kudrat inestierte yenov i de hauchi. Agus tu a geekish tachsish game, match oilen the ostor, the Ronnie Kiert, agus jenan an start Ronnie Kiert freshen. Tosheg medu, Hanafein, agus nismo na 300 million euro sawalt ig 800 mile ron 40 te vishdid a shavee. Leonard te kustant the hauchi, ta communis fowler Hanafein. Faldam tille ig myfuturefund.ie.
1: Chara, on yarna tu jarma dun dola eik?
2: Mi yenim si jarma di gas real.
1: Ach ta she no meid chana hocht, na gapin tu gwillan ta meig bre, gyar ort.
2: Dort me leat, mi yenim si jarma di gas real.
1: Nav yarna ta. Chachin pien hoj dola emkwege, fai miauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
3: Prífskelt hann nú ég tegi kæra hlóga tá sílis na kæna násjónt agus idjur násjónt aga léfag márði valís. Márið tíðan ígur leið og skortu sosla gáskóra le en ján tíð drónur unn en Ukrán og regjón Tatarstan, Lárn og Rússum. Bólu skagl nálach mæla áttig hjæle og gærnis hemsængs að það ás kín mýli kilometr á hórun Ukráni. Vinn hann sér hvað ég hann hann sýpa væsar unn í fórsýn Ukráni og hossum kaga hér blenugur leháin. Tugu kefayet adenai, aibri sosial ta blenugus leachet gwees wul chola ke gen tasana os kor hurtuchi vila klenyov agus e kushi fi lochos kienli ged 20 mili euro go grogu i vana shelev ag erfart vila klenye. Friu na drogu i gha wala vieke hees i hechtar etzils as Canada agus fishile gael as shin gus i erfart Heathrow a London. Gwru shirfi chunyali gus ta shile varas os kor kurta de hine. Tá tunnar a tessa gáltsa gudu smógan Jórup agus tá fógrí tukai gugúine og gudzinni gum vratan agus gún ræng gum menn tjókt fyrir árd. Dúr lochna heimsir gul an chontúr galas átichi mæðar a tessa agus er trumoch. Tá tunnel a fórisju garga henni greigi agus tá sískapas eidan mæðar ngúchi a húl njart os kín 60 kilometr sa núr lehem. Tá os kín ke 60 aibri dótan chmæla gáskór inyal dótan a gyrra an tinnu a góvaris Tá 3 kilometr sa róhu jæska nahen í hensu. Sjá dýn dar tínu vór við garga nahen án sáru sá. Kúsi og Griffiths Onavu fær sjáknu að digus fyrir gísa sa nigir í dýbrí við sasna fyrir flækja vant að skorda nær hann sjá makk og vat farantórikta að gala fyrir flokklíðan ég. Kúrunni lef fyrir sinna hann sjá skur hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú h